Yes, wasanya ba babuaye. Enti ye nsu bio. Bibia obia mechiechia wo ne enwumre so so. Se aya obo ade no ada Roma. Na odi ye nkoe. E di frem ani ye fibe mu nyina odi ye ababe kan ye busu nyafo nsa. Sense nyo bibia ne nyane sei. Samri ye hwe ye brenwa. Do about pounds, ma. You know, 20 about 10, 20.